Ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai na ha ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ai ni ya ken di ti ya yo a ju sa do le la ju ti ni ti ha na ju ka ve ya go kan sa ya ai ni ti ti le an la pi si ke tang ai la lang ke ku sa ni ti ha ni ti ni ti sa sa de si go sa ji ka la ta si pe ji ste go se la se ra yo ti ya ai ni ya ele ya